ti. Ti voda ta kri otrevos mi postjedi ta lafi. Ama de njofis mi milas, sopa će mi dikazis, ši